0: Радио Е на 80-та.
1: Супер часи, супер гласба. Твои най-любши хит.
0: Радио Е на 80-та. Пенсо кон суньо парас.

0: Simply the best.
1: Легенда днева.
0: На 80-ки. О, Рекс, си лачен? А би Natura Vetal хладно стискане пелете, ки са 100% наравни? Зманькало нама их је. Окей, окей, греба их искат у търговино Косматинчки у Домжалах.
2: Косматинчки.си, туди с търговино у Домжалах.